Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrum in diebus nostris, Europe misericordiae tui ad uti, et a peccato simus semper liberi, et omnipotibationes securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quadunare dinieris, qui vivis et regnas in se.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenum advocati sunt. Domine non sum dignus, ut in cessa tectum meum, sed tantum verbo et senabitur. Amen.